0: barki borom touba neexna bari na xeyna waxtu yi mo xat way amna ñeen bëggu gëna yaatu tawar kallah way jotaay bi ñu xate ak teey tawar kallah motax xamna da ñukuy teunk fofu rek lu juuti lu fa juwo jeexul jugu fa lu du fu ci nag yépp xajju dawul ci ciin li dañ koy def ay sumbi sumbu inshallah taala kon ñi ngi lay gëreem señ modou ak yi nga andal xamna kaddu yi ngay taggo inshallah taala nu yëkëte jotaay bi gënaaw buñ la jaajeufale bu baax ñaan suñu borom doli katan bi ak man bi té señ bi nangul liggéey bi barakallah
1: Alhamdulillah rabbil alamin ñu di santat yalla bu baax julli ki yonenti bi alayhi salatu wassalam di san borom touba di jaajeufal mam cheikh ibrahima fallam di nuyu mbokk yépp niñ ko waxé won rek di la nuyu señ jaay di la jaajeufal di la ñaanal taxaway bi yalla na yag ci barkib señ touba di ñaanal borom kër gi yalla nako yag di man té yalla katanal ko señ cheikh mo serigne aline ñun lay ziar di la ñaanal jamm ak tawfiq di ñaan li yalla na dem ba doon ab télé barkib señ touba di ziarat bu baax wa touba ndereb di len jaajeufal di wax ni contane nañ bu baax ci top gi ñeñu top waye ci téro gi waye ci ité gi waye ci bayyi xel gi waye ci soñay yi wax deug na sala suñu xel ak suñu xol dalat na bu baaxa baax ci liggey bi nga xamne sum nañ ko di ñaan borom touba nangul ñu lepp lepp luñ fi wax mo mu neew mu bari yalla nako suñu borom nangu di ñaanal cheikh mohammedul muntaka mu yag fi te andaka wer di ñaanal señ amdi khadifa mu yag fi lote andaka wer di ziar mbokk yi nga xamne ñom lañ sekkalon jotaay bi di ci jital señ dina aline señ pap comme niñ ko waxe señ abdou ndjay señ goura señ lajene seeni ñu leen di ziarat señ modou ñing señ khaban job ñu leen di ziar señ pap job ménager ñu koy ziaré bax mohammedou laman job di ziar ñep ñi nga xamne dug nañ moussa pap jaher Moussa Diouf ñom ñep di ziar ñi nga xamne ndaysan amon nañ yene dug té yalla dogaluko ñu ngi leen ci jéglu bu baaxa baax di leen wax né yene yi yépp matna di ñaanalat suñu ñaari wajur ñu yag ci suñu kanam ba yalla katanal leen ba ñu fekke suñu ndëriñ ci barkib señ touba di ziar señ bada diko ñaanal jam momitam ak tawfiq di ñaanal mbokki talibé suñu mbokki nek touba suñu mbokki nek njéngom suñu mbokki nek fi nga xamné ni moy daru salam way daru salam koki njarnu bayiwunu kenn mbafey touba ndërep yépp rek boox bayiwunu kenn dal touba tul newraan ñu ñëpp ñu ngi leen di ziar wa sowo gi bu baaxa baax di leen ñaanal liñ fi wuti muy xewal yalla na len ko sun borom defal ban meuna wagne ko wat ci sen ak njabot di ñaanal ñep ñi nga xamne ño nek ci prison yi sun borom gene len ñi nga xamne ño nek ci lali hopital yi yalla na sun borom gene barkib señ touba jappandal mbiri yep kep ku nek ci xat xat yalla na sun borom gene la ci barkib señ touba di nuyu sun mbokki jankati khasside yi di len jaajeufalu baaxa baax di len wax ne wax deug na sall khasside yi mom fofu la rek ñun ñep ño bok nday bok bay comme niko señ touba waxen non rek lañu bolé ñu bakkat bu baax de gëna soppante gëna minante gëna joxante bop bu baax ndax dina ci jëmal ndax loolu rek señ touba yitté wo ci suñu jëm yi di ñaan li ñi nga xamne ni taxaw nañ ko fi yalla bu mu doon suñu mu job dajé ñaan nañ gisé wat ci leneen ci barkib señ touba muy gën di baax rek niko señ muntaka di waxé di neex ba aljana barkib señ touba di ziar wa ahlu mafatih al bisri touba ñu ngi leen di ziar jeewreen señ mohammed di ziar señ baye fall dem ñom ñep ñu ngi leen di ziar tou mafatih al bisri touba baye daire ni'matu rabbil alamin señ ilimantine ñu ngi koy ziar jeewreen je señ baye jar señ amdi ñom ñep ñu ngi leen di ziar baax di ziar maggi ñi nga xamne ño sos daara ja di nuyu suñu xarit señ abdullahi sen señ cheikh ngom bisri señ moussa thiaw ñu ngi leen di ziar señ salih job señ abdullahi job ñom ñep ñi ngi ziar wa njoben ñep dal bayyi wonu kenn ak wa njaayen kep ku wa ngomen ñep dal ñu ngi leen di ziar kon limbe man na joom wala ñu matal ni ngeen xamne dal xalangu dajul suuf waye nuyu ñun ñep di ziar ñep di leen ñaanal jam barkib señ touba rabbana taqabbal minna innaka anta samial alim barkib borom touba
0: amin amin dof jerejef jerejef señ modou ñu koy gëreem bu baax mo nekkon suñu gan señ modou job touba ndirep fa tabarakallah ñu koy gëreem ci taxaway bi ak yitteji ak njang maam solo mi ak waxtaan yi fa tabarakallah ak bokki fi jaar yep ak cede yi ak ñaan yep yalla nako yalla gëreem ñi ngi gëreem bokki fi jaar wote yep inshallah taala di leen jox ab dajé ci benen jotaay ci yenen aljuma señ modou jerejef job
1: jerejef
0: yalla man gi doleku
1: amin amin
0: katan gi
1: amin
0: te señ bi nangul liggey bi yak ñing ko andal inshallah taala
1: ñing
0: leen di jox ab dajé ci benen jotaay inshallah taala ñaan yalla fasiyena ja fasuna jo def dara ci posé posé di wahdi hawaji lasina damo fi khidmati wa hablhum maram waghfir lana wa afina bil afiyati kun fi darin khayra afiya aslih umuri wa umur sahbi summa umur muslimin rabbi warham wa karim wa ihtrim muhammada bi khadrika alazim ya man umida ila liha ma salam jangi def jeri ngeen defati ñu fanaano ak jam
2: yubdi tariqata alillahi wadi'atan للمحتدين جميعا بالفيوضات كل له حمة يرقى بها أبدا إلى عزيز معين